0: Radio 3 zo zo zo. Naudek du punto 3 FOMO.
1: Radio 3 Triple Z 92.3 FM.
2: Saluton, vi auscultas la Esperantan elsendon ĉe 3 zo zo zo. Estas la unua horo, la 18 de mayo 2026. La tiamo hodiaŭ estas mi, Brendano, saluton. Kaj hodiaŭ mi faras la elsendon sole, sed ni ankaŭ havas kontribuaĵojn el Matt. Lia kontribuaĵo estas tiuj forgesitaj bombadoj fare de fascistoj kaj nazio, verkis Roberto Pigro, kaj kiu aperis en la aprila eldono de la revuo Monato. Kaj li ankaŭ havas novaj dentoj por plenkreskuloj, mirinda novaĵo el Japanio. De Aaron Chapman, kiu aperis en la reteo Esperanta Retradio. Kaj ankaŭ Lilith, nova membro de Melbourne Clubo, volas prezenti tradukon de japana canto. Si estas comenzanto, do bonvenon Lilith. El mi havas, mi parolos pri eventoi en maio, kaj mi ankaŭ parolos pri la parlamento kaj parlamento reguloj en la unuiginta reĝlando kaj la ĉef muskaptisto de la kabineta oficejo kaj mi ankaŭ legos la Corvo, the Raven de Edgar Allan Poe kaj tradukis de John Willison. Do unue hodiaŭ la 18 estas la Internacia Tago de Muzeoj. Tago por plibonigi scion kaj konon pri la valoro de muzeoj en societo. Iom da miaj plej fortaj memoroj estas el muzeoj en Florenco en Italio en 2013. Mi vizitis muzeon kiu estas plena per renesancaj pentraĵoj. La pentraĵoj estas tiom grandaj kaj belaj ke oni volas lerni kiel pentri tiel. Dum la pasinta semajno la Eŭrovido kanto konkurso finiĝis kaj Bulgario venkis. Ilia unua okazo kaj Bulgario estos la loko de la konkurso en 2027. Venont manate la monda futbola mondpokalo okazos, ĉu via lando estos tie? Mia lando estas Aŭstralio. Kaj aliaj novaĵoj lastatempe estas la balotoj en la Unuiĝinta Reĝlando. En Skotlando kaj Kimrio estas la nacia baloto, kaj en Anglio estis lokaj balotoj. En ĉiu la Laborista Partio perdis multajn elektitajn anojn, do iom de la partiaj membrecoj volas novan estron de la partio. Kaj se tio okazos, estas nova ĉefministro de Britio. La plej suspektita persono kiu provo gajni la pozicio de partiestro estas la urbestro de Manchester, Andy Burnham, kiu bezonas esti elektota je la parlamento. La parlamentano el Makerfield apud Manchester planas rezigni sian pozicion por Burnham, sed kiel rezigni onian seĝon en parlamento? En la parlamento de la Unuiĝinta Reĝlando oni ne estas permesata fordoni la pozicion. Ŝajne la leĝo diris ke la pozicio estas honoro kiu ne estas fordonebla. La leĝo estas el cent jaroj en la pasinteco kaj eble aspektas stranga nuntempe. Do estas motoro por rezigni vian seĝon. Etapo 1. estu electita. Por resigni vian sedron vi besonas havi cin unue. En la parlamento de la unuiginta reglando, la sistemo estas vi vencus, se vi gainas la plei grandai numeroi de balotajoi. En Australio, la sistemo ne estas la sama, vi besonas pli ol 50% de la subteno por gaini. Etapo 2. Estu speciala crona baiulo. En la unuiginta reglando, vi ne estas permesata esti parlamentano se vi havas position de profito sub la crono. Kai por personoi kiu volas eliri el la parlamento, estas du positioi por vi. La crona baiulo de la Chilterna Centoi, angle, the crown steward and bailiff of the Chiltern Hundreds, kai la baiulo de la Domego de Norsted, angle, the crown bailiff of the manor of Norsted. Vi devas mesagi ke vi volas unu position. Etapo 3. Gratulon, eliris el la parlamento. Vi nun estas permesata esti parlamentano. Vi nova positio havas ne respondezoi, sed vi estas libera el la parlamento. Interesse, ĉu ne? Sed ne ĉiu volas fordoni ilian position. Fakte, iom eble ne konas ke ili havas la specifan rolon entute. Eble unu el tiuj estas la ĉef muskaptisto de la kabineta oficejo. Kaj koincide, mi havas la Wikipedian artikolon de ĉef muskaptisto de la kabineta oficejo. Aŭskultu. La ĉef muskaptisto de la kabineta oficejo estas la titolo de la dolot besta kato ĉe la ĉef ministro de Britio. C'è la numero 10 Downing Street. Nur unu cato, Larry, ricevis la titolon officiale. Aliai catoi ricevis la titolon nur kiel dolot bus nomo, ple parte fare de Brita Gazetaro. La cutimo de electita cato vivanta in la logeo della chef ministro cae funccianta kiel muscascisto cae cunu besto existas ecte la regado de Henrico la Oca. Documentoi publicitai en Britio en 2005 en havas registrajoin de 1929 cae plue. Ie tiu iaro, odono, estis donita en la Finansministerio aspesi monon de malgranda fonduso por la celo de vivenado de efica cato. Cia la catoi estas publicae servistoi, ne cutimas che ili appartenu al chef ministro, nec ili resignis de siai postenoi ocase de shangio de registaro. La catoi cun la plei longa permanenta officio in Downing Street estis Wilberforce, quiu dejuris sub Edward Heath, Harold Wilson, Jim Callaghan cae Margaret Thatcher. Dum la dudeca iacento, la Brita registaro conservis en tuta proxime de 100 catoi por conservi registarain construajoin liberae de plagoi. La sorto de Humphrey igis parto del politica criso post la shangio de registaro in 1997. Ciam la Blair familio translocigis en Downing Street, la muscasisto baldau estis emerita frue cae sendita for el la logeo de la chef ministro. La circonstanzoi circauantai la subitan exigion conducis al conjecto en la gazeto pri la rilato de la Blair familio con catoi, cae poste au formalae enquetoi en la Brita Nazia Assembleo pri la sorto de Humphrey. La ĉefa muskaŝisto hodiaŭ estas Larry Lakato. Ĝi estas alportita al Downing Street numero 10 a la 19 de februaro 2011. Du jarojn post kiam lia antaŭulo forlasis la lokon kaj estis oficiale la unua ĉefa muskaptisto. Ĝi estis elektita de la ĉefministro David Cameron kaj lia familio inter katoj gardita ĉe la Battersea Dogon Cat Home. Ĉi tio estis farita post kiam amas komunikilaj fotistoj rimarkis ratojn antaŭ la enirej ŝtupoj al la domo en Downing numero 10. Do, interese, ĉu ne? Kai la kato estas bela. Aliaj bestoj ankaŭ havas oficialajn rolojn en Britioj, ekzemple la korvoj de la turo de Londono, kiu ŝajne protektas la Unuiĝinta Reĝlando kaj la monaĥejo entute. Mi havas alian tekston pri korvo kaj ankaŭ pri viro kiu funebras sian forpasintan edzinon, sed antaŭ ni havas canton, kiu estas Mi memoras de Kaito el la musicalbumo kun la sama nomo kiel la grupo.

tiu canto estis mi memoras de Kaito el la musicalbumo kun la sama nomo kiel la grupo. Nun mi parolis pri korvoj antaŭe, do nun mi havas poezion por vi. La Corvo, au The Raven, angle, de Edgar Allan Poe, kai tradukis de Joe Willison, La Corvo. Foie malgai nocto mese dum la capo pendis pese, kai mi legis volumego in strangain plenan de folklore. Dum mi lazis dolor capa, ec audigis sono frappa, quasau io frappet frappa, frappis en la corridor. Estas iu visitanto ulo en la corridor, diris mi cun eta plor. Ha, memoras mi cun vero, estis dum la neja tero, ciu disa flamagero brulis ciel rugio or, longa nocto teriginta vani estis mi peninta, consoligi legi tinta pro la pensoi pri Lenor, pro la bellulino cion nomis Angela Lenor, folvelcinta ciel flor. Cae la silca susoreto vena dante del tapeto, mintimigis per terruroi el la fundo de dolor. Tial mi cun corbatanta staris daure reditanta, estas io visitanta ulo en la corridor. Iu ulo tre malfrua frappas en la corridor, tiu nor la timon for. Miai pensoi tiam igis pli sentimai, cae mi diris, ja pardonu min, mi petas signorino au signor, sed an facto mi dometis til milde vi frappetis, mi apan au vi naudetis esti en la corridor. Cae la pordon mi malfermis lage al la corridor. Ien malumo, cio for. En nigrajon si volante staris mi rigardegante, dube pense cae revante ajoin fremdain al memor. Sed silento preme estis, cae malbruo daure restis, quasau quitajoi festis por fluistra vort, Lenor. Tion flustris mi cae echo, remurmuris gin Lenor, en la fundo de la cor. Retirigis mi cun timo, jen ecbrulis la animo, cia de nove frapaudigis tute super la ignor. Certe, diris mi cun crio, estas cel fenestro io, doci igiu mi pri tio per resono cae esplor. Mia coro tranquilligiu dum pensado cae esplor. Estas vent en stranga hor. La rigilon mi altiris, cel fenestro cae eniris, flietai cun maiesto corvo el epoco del honor. Gi ne havas salut guston, sen hesite montris bruston, exidigis sur la buston, ciul estas el malmor. Sur la superpordon buston, ciul estas el malmor, cae sidadis cun rigor. Tiu bido de abono vecis en mi per la cono, de mieno tre solena scetze mezzon del mor. Quancam estas via cresto forazita via gesto, cae la seriosa resto estas el la land de glor. Ciel vi nomigas corvo, en la land de nigra glor, diris corvo, ciam for. Tion mi jam multe miris clare votoin gi el diris, sed el gorgio ili iris ja sen senso au velor. Chani ciui devas ridi ciam oni povas vidi. Bidon ciu dauris sidi sur la busto el mamor. Bidon ciu sidas sur scoptita busto el mamor. Cae nomigas ciam for. Sed sur busto ja sentime diris corvo el anime. Tiu norain votoin quasau ili venis el la cor. Ne plu vortoin gi el trovis, nec la plumoin gi ec movis. Diri mi apenau povis, gi ne restos dum la hor. Gi forflugos ciel la amicoi en antaue hor, diris corvo, ciam for. Mirigite des surprisa respondoto tre precisa, diris mi, sen dube tio estas sola la tresor. Cion captis gi de ius, desiranta che gis ciu pri la tradigio ciu lin turmetis per angor. Gis la cantoi liai vibris per la sciagio del angor. De ciam, ciam for.
L'animo mia ridatis, cia la corvo nosi dadis, shovis mi do sejon antau pordan alla corridor. Sur veluron sidigiante mi ecpensis si volante. Cion volas diridante bida nigra en color? Ciel daure diras tio bida nigra en color? Tioin votoin, ciam for. Mi conjecti tion provis tui rigadoi miai trovis che oculoi giai ege brulis en mi min cun dolor. Mi pensadis cun diveno, cae cun capo en lateno, sur velura, cae cuseno, aspectanta quasau or. Sed volonan la cusenon aspectantan quasau or. Si ne premos, ciam for. Tiam pensis mi, che vere la aero pesis pere, de fantomo incens formo cun mixita cun vapor. Asegulo, cries mi, do estas vi no diablido, turmentanta min per vido della amo alla nor. Cesu, cesu, cae forgesu pri la moto della nor, diris corvo, ciam for. Profectatio mi ecriis, ciuia cion vi exciis, ia vin sendis al mi dio ella land de nigra glor. En la mondon de malpleno, cie ciu etrepreno, ne valoras ie la peno, diru pro la mia plor. Ciu cielo estas gaia, diru au mia plor. Diru au la mia plor, diris corvo, ciam for. Profectatio mi recriis, ciuia cion vi exciis pro cielo plei potenza cae la dio della dor. Diru al mi veron tiun, ciu mi trovos tia iun belulinon dolcion cion nomis Angelalo nor. Trovos tiun belan cion nomis Angelalo nor, diris corvo, ciam for. Tiui vortoi estu via adiauo, cries mia. Gojo amicetson nian jam el visu el memor. La mensongon di malbenu, en soletsu min litenu, acian corpon vian prenu de la busto el mamor. Tui figuro nigra estu forigita del mamor, diras corvo, ciam for. Nun la corvo silentadas, cae sidadas, sur la pala, super podo, busto, iela corridor. Cae oculoi de malbono min pentras del demono. Gia ombro sur la fono estas nigra en calor, cae animo mia el la ombro nigra en calor. Ne levigios, ciam for. Mi shatas tiun poeseon. Mi unue malkovris gin kiam mi spektis la Simpsons sur la televido dek jaroj en la pasinteco, sed tio estas speciala en la historio de poezioj. Edgar Allan Poe estis tre fama tiam kaj nun. Do post tio sekve alia canto, mallonga canto, Levu la veloin de Illumination el la musicalbumo Paperai Boatoi.

0: tiu canto estis Levu la velojn de Illumination el muzikalbumo Paperaj boatoj. Sekve ni aŭskultu Matt, kiu legos la verkon de Roberto Pigro pri la dua mondmilito. Do, Matt.
1: Forgesitaj bombadoj fare de fascistoj kaj nazioj. Dum la dua mondmilito la insulo Kipro, tiam sub brita administrado, havis gravan strategian signifon por la aliancanoj. Ĝi troviĝas en Mediteraneo, inter Europo, Afriko kaj proksima Oriento, apud Egiptio kaj Sirio, kaj tial fariĝis natura stacio por aviadiloj kaj ŝipoj, provizantaj la britan armeon. Sed ĝuste tiu rolo igis la insulon celo de pluraj atakoj fare de la fortoj de la Akso, ĉefe de italaj faŝistoj kaj germanaj nazioj. Post kiam Benito Mussolini deklaris militon kontraŭ Britio kaj Francio en junio de 1940, italaj aviadiloj ekatakis Kipron el Dodekaneso. Tio estas grupo de insuloj en Egea Maro, tiam sub itala regado. La bombadoj direktiĝis kontraŭ la ĉefaj britaj instalaĵoj en Kipro. La havenoj de Famagusto kaj Xeros, la aerodromo de Nikozio, la min-industria regiono ĉe Skuriotisa kaj la urbo Limasolo. Kvankam la atak-celoj estis ĉefe militaj, ankaŭ civilulaj domoj kaj magazenoj estis damaĝitaj. La unua grava bombado okazis la 22 de septembro 1940, kiam itala eskadro de bomb-aviadiloj BA-20 atakis la havenon de Xeros. Poste la 7 de julio 1941 sekvis duobla atako, matene kontraŭ la aerodromo de Nikozio kaj posttagmeze kontraŭ Famagusto. La sonoj de sirenoj kaj eksplodoj teruris la loĝantojn, kiuj serĉis rifuĝon en keloj aŭ improvizitaj subteraj tuneloj. La bombadoj ne estis ekskluzive fare de Italio. Dum 1941 ankaŭ germanaj aviadiloj de Luftwaffe partoprenis en operacoj super la insulo, samtempe kun kelkaj francoj bomb-aviadiloj senditaj de la Vichia registaro, kiuj startis en Sirio. La celo estis interrompi la britajn komunikvojojn inter Egiptio, Palestino kaj okcidenta Mediteraneo. Malgraŭ tio, Kipro restis sub brita regado dum la tuta milito kaj neniam estis okupita de la fortoj de la Akso. Komence de la milito, la brita garnizono sur la insulo konsistis el nur 1500 soldatoj kaj kelkaj malnovaj kanonoj. La atakoj devigis Londonon rapide plifortigi la defendojn, konstruante kontraŭ aviadilajn bateriojn, pligrandigante la aerodromojn de Nikozio kaj Larnako kaj kreante rezervajn bazojn en la montaro Trodos. Samtempe la aŭtoritatoj organizis lokajn volontulajn unuojn el la loĝantaro, grek-kipranoj kaj turk-kipranoj kune, kiuj poste servis en la brita armeo en Egiptio, Palestino kaj Sirio. Tiu kunlaboro estis por multaj kipranoj la unua sperto de kolektiva partopreno en tutmonda milito. Ili laboris kiel ŝoforoj, mekanikistoj, kuiristoj aŭ kurieroj, cae quelcae el ili ec batalis sur fronto. Multae el tivi voluntuloi poste consideris sian contribuon alla venco della alianzanoi ciel motivon de fierezzo cae pruvon de tio che la insulo appartenas alla Europa mondo. En diversai urboi oni ancora raccontas pri la nocto della flamoi, ciam la cielo super Limassolo ruggigis cae fairo tutte detruis magazenoin proxime alla haveno. Maliunuloi della villagioi apud Nicosio memoras la momenton ciam britai soldatoi ordonis estingi ciuin lumoin por ne alteri la aviadiloin. Tiui ci racontoi transdonatae de generazio al generazio farigis parto de la loca memoro, sed sen officiala recono en la nazia historio. La historiistoi Petros Papapoliviu cae Haralambos Haralambus, ambau el la Universitato de Cipro, emfasas tion che la bombadoi de 1940 gis 1941 apenau estas menciatai en la moderna historia literaturo. La cialoi estas diversai. Un flanque la insulo ne estis sceneo de aparte granda batalo au invado. Ali flanque la collectiva memoro de Cipro estas dominata de pli lastatempai eventoi, precipe la brita colonia periodo cae la tragedio de 1974. Tamen, laula esploristoi, la bombadoi meritas esti reconatai ciel parto de la Cipra contribuo alla alianzana flanco. Lau iliai esploroi, multae documentoi pri tiui ocasajoi restas en britai archivoi, dum locai fotoi cae racontoi ancorau attendas sisteman collectadon. Haralambus opinias che recono de tiui iaroi helpus ne nur compreni la historian rolon de Cipro, sed ancau construi pli equilibran senton pri la identezzo de la insulo. La bombadoi de Cipro montras che ec periferia eta insulo povis ludi rimarkindan rolon en mond milita strategio. Ili memorigas che la milito ne limigis alla grandai frontoi de Europo, sed tusis ancau la ciutagan vivon de homoi en plei forai anguloi de la mondo. La esplorado pri tiui eventoi tial ne estas nur scienza afero, sed maniero reconstrui la collectivan memoro mosaicon de la dudeca iarcento. Rememori tiain episodoin signifas ancau agnoski la respondetson de ciui flancoi, inclusive de Italio, quies fascista regimo partoprenis en senindai agoi cae contrau neutralai au malforte defendatai territorioi. Hodiau la esplorado pri tiui bombadoi farigas ancau leciono pri pazzo cae historia memoro. Ne forgesi signifas compreni, cae compreni signifas ne ripeti. Tiu articolo aperis en la aprila eldono de la revuo Monato, cae gin verkis Roberto Pigro.
0: Dankon, Matt. Tre informe. Sekve, ni auscultas Lilith. Si estas comensanto cae nova membro de la Melbourne Esperanta Clubo, cae si lernas rapide. Si certe enmemoris la correlativoin pli rapida ol mi. Lilith parlas la japanan, la chinan, la anglan, cae si nun lernas Esperanton. Si legos la vortoi de unu el sia plei shetatain cantoin, Ghost of a Smile, eble Spirito de Rideto Esperante. La originala lingvo estas la japanan, kai tio estis tradukita en Esperanto. Lilith besonis iom da helpo, do tio estas la rezulto.
2: Rigardu la tiro hodiaŭ. Ĝi estas tiom klare hera du. Kial ne ni promenu iom? Mi volas repaciĝi kun vi. Tiom ni diris al vi, sed ŝajne ke vi ne aŭdas. Kun vizaĝo kiun mi neniam vidis. Se mi tiam vin koregis, pardonu me. Sed diru, kial akte antaŭe vi sentese ploras tiel. Kvazaŭ min iam ne ekzistus por vi, denove vi tiel kondutas malice. Niaj manoj kun premis forte. Vi sentas, sed ne rimarkas min. Aŭskultu, mi devas diri al vi. Aĉ se ni erarus iomete, tio estas neevitebla en vivo. Ne necesas tiel zorgi. Mi restos apud vi ĉiam. Sed se via koro ankoraŭ ne trankviliĝas, mi pinĉos vian vangon milde, kaj tiam ni estos kvitaj, kaj mi devas foriri. Mi devas diri al vi iom timema, mi amas vin, kaj eĉ se mi iam malaperos, vi certe povos vivi sola. Viŝu viajn larmojn, revu vian vizaĝon, kaj mi esperu ke vi estos kontenta. Ne necesas ke vi ridu pro mi, do ne necesas ke vi ploru pro mi. La tempo vin iom post iom resanigos, kaj farigos la nuno pasinteco. Ĉar hodiaŭ la ĉielo estas tiom hela, se vi volas, ĉu vi ŝatus promeni kune? Mi volas vidi vin. Mia koro vere volas.
0: Dankon, Lilith. Mi kuraĝigis ŝin por plibonigi ŝian mensan vortaron kaj legan rapidon, do ŝi povas pli komuniki ŝian pensojn kaj sentojn, ĉar ŝi estas tre kapabla, mi kredas, certe. Do dankon, Lilith, gratulon, mi diras. Sekve, ni havas alian kanton, Pli kaj pli, de Martin kaj la Talboy, el la musicalbumo Pli ol nenio.

0: Tiu canto estis pli kai pli de Martin kai la talpoi el la musicalbumo pli ol nenio. Sekve ni auskultas Matt refoje. Ĉi tiu tempo novaj dentoj por plenkreskulo, mirinda novaĵo el Japanio. De Aaron Chapman en Esperanta Retradio.
1: Novaj dentoj por plenkreskuloj. Mirinda novajo el Japanio. Ĉu vi iam perdis denton kiel plenkreskulo kaj bedaŭris ke ĝi neniam plu revenos? Ni ĉiuj lernas jam de frua infanaĝo ke homoj ricevas nur du dentarojn. Unue aperas la laktodentoj kaj poste venas la daŭraj dentoj. Kiam daura dento fine falas au devas esti eltirita, la solai ebloi kutime estas arte faritai protezoi au suffice multe costae cae dolorai enplantajoi. Sed imagu estontezon en kiu vi povus simple crescigi tute novan veran denton. Quancam tio eble sonas kiel magia racconto el scienzficcia libro, gi facte jus comensis realigi en la nun tempa medicina mondo. En Japanio tre lerta sciencisto nomata doctoro Katsu Takahashi esploras citiun revon jam de prescau 30 jaroi. Cun sia te amo ce la Universitato de Kyoto, li eltrovis ion vere mirigan pri la homa corpo. Fakte, prescau ciu homo jam portas en sia maxelo la burgionetoin por tute nova tria dentaro. La problemo estas ke specifa proteino en nia corpo, nomata USOAGO1, funkcias kiel forta bremso. Gi tute malhelpas al tiui dentai burgionoi kreski kaj disvolvigi. La nova medicamento simple forigas tion bremson, permesante alla corpo mem fari la laboron, kiun gi jam dekomence scias kiel fari. Antaŭ ol proponi la curacilon al homoj, la esploristoj zorge testis gin ĉe musoj kaj furoj. Ili elektis furojn, precipe ĉar la dentoj de tiuj bestetoj tre similas al la homaj. La resultoi de tiui bestai provoi estis mirigai. Post nur unu dozo de la medicamento, la bestoi nature crescigis pliain dentoin, kiui estis plene funcciai, tute sanai, kai perfecte ligitai alla circava osto. Crome, la sciencistoi rimarcis neniuin gravain au dangerain cromeficoin, cio donis al ilinan necessan curagion transiri alla sequa granda pascio. En la autuno de la iaro 2024 comencigis la unua oficiala faso de homai provoi. 30 sanai viroi, al cui mancas almenau unu dento, comencis ricevi citiun unican medicamenton.

0: Citiu comenza pascio celas cefe unu aferon, nome certigi che la substanzo estas plene secura por homa usado. Se cio iros bone, la teamo planos gravan duan fason. Ili volas helpi infanoin, cui pro mal ofta genetica malsano nascigis sen quelcae au ciui dentoi. Tia manco profunde malhelpas al infanoi normale mangi, bone paroli, cae cresci cun sana memfido. Successa curazado povus tutte shangi iliaen vivoin. Vi eble nun revas pri via propra nova dento, do vi versaine stivolas ciam vi povas aceti tian medicamenton. Le esploristoi nun tempe antavidas che gi povus attingi la mercatoin circa o la iaro 2030. Certe la voio ancora o estas iom longa, cae necessas multe da pazienzo por attendi la finain resultoin de ciui securezzae provoi. Tamen la eblo che ni iam povos anstatauigi mal agrablain dento chirurgioin per simpla injecto estas vere cortuŝa kaj brila promeso por la estonteco de dento curazado. Tiu artikolo aperis en la retejo Esperanta Retradio kaj ĝin verkis Aaron Chapman.
1: Dankon, Matt. Kaj nun finfine mi legos la unuan chapitron de malnovan rakonton. Gi havas multajn unikajn vortojn, do mi ŝatas tion. Gi estas La Reĝa Familio, el la libro Perdita kaj Retrovita de Emil Boirac. La Reĝa Familio. En malproxima lando estis iam reĝo, kiun oni nomis Discareso kaj Fierega. La fierega. Tiel malhumila cae malafabla estis lia humoro. Malshate ridacis lia busho, cae liae oculoi sub flavrugiae brovegoi, pro ciae ain contraugeto ecflamis de calor colero. Li vivadis circauata de terruro cae malamo. Felicia apud li la dolce cae bona regino malsevera Aristino, filino de la granda Artuso, disversis circau si la parfumon de siae vietoi. Ciam preta helpi al malriciularo, si havas coroin plenoin de ie compato por ciui malfeliciuloi, cies miseron si docigis cae malsaton satigis per sia regina mano. Tial, ciom ofte sia bonezzo quietigis la coleron de sia sovagia ezzo, sed cio faris sin ancora pli respectinge tio ci estis siai du infane, Roslilio cae Oludvico. El ambau, la filino, Roslilio, estas la unue nascita. Apenaŭ ŝi atingis la dekvaran jaron, kaj sur sia blanka frunto kaj en siaj bluaj okuloj ridadis gracieco, kiel tagiĝo en pura cielo. Lizo estis sia vera nomo, sed ŝi estis tiel rosa kaj tiel blanka, che cioi alnomis sin Roslilio. Sia simplanima rideto el montris boncorezon, ciam Aristino eliris cune cun si. La tuta popolo amasigis cae vete laudadis ilin. Pensate che gi vidas angeloin. Ludvico estis sepiara. O Ludvico estis sepiara. Ec li ancora havis longan cae flugantain invento sian oran hararon, cio ne conis la tondilan feron. Ho, ciel charma infano li estis, cun senculpa cae pura animo, ciam sub la nuba fronto de Discareso ec murmuregis fulmon tondro, Lucio, apogante sian blondan capon sur lian bruston per unu rigado de siae amplenae oculoi, quietigis un momente la ventegon, cae sendube en la tuta universo li estas la sola motema estajo cion amis la fieregulo. Moiosae votae, cione? Eble mi devus legi la tutan raconton en la estontenzo, sed hodiaŭ, cha ni preskaŭ ĉe la fino de nia elsendo. Se vi volas sendi mesaĝon al ni, uzu 3ZOZOZO Esperanto ĉe gmail.com. Al se vi volas realdi la programon, iru al la retpaĝo www.3zozozo.com.au kai klaku la Esperanto programon. Ĉiu elsendo ankaŭ estas aŭdebla ĉe nia retpaĝo www.esperanto.com.au. Se vi ŝatus kontakti nin per helikposto, la adreso estas 3 Radio 3ZOZOZO Esperanto Grupo Letekesto 1160 Brunswick Victoria 3056. Do, ĝis reado de mi Brendan. Kai ĝis reado de Matt, mi certas, kai bonvenon, kai gratulon, and kai dankon al Lilith, kai ankaŭ Mayo ancorau estas la monato de la membra alvoco, la membership drive. Ni bezonas vian subtenon. Se vi renovigi vian membretson au aligi, vi eble povas gaini premion. Ne forgesu. Dankon al cioi, kai ni finos per la canto Bella Luno de la Perdita Generatio, el musicalbumo Ciui ni amegas usonon.